קרויזר. המצ'אר של מקטר המשתקו המצ'אר בתיקוריקה נפנגוליה הלבטטיק בשדרה פעניין בלחיס אינגן אוקרה שיטים המציאה לבן דורה.